A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me bukën botën tani flamur me bukën botën tani flamur me bukën botën tani
2: muzikë shqip

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ali Pasha e Pelena, duke shfrytëzuar fillimin e luftës franko-turke, më 10 shtator 1788, ndërmori sulme të rufeshme kundër ushtrive franceze dhe me fitoret në fushën e betejës, shtiu në dorë Butrintin dhe Gumenicën, duke i përfshirë këto qëndra të rëndësishme në përbërjen e pashallëkut të tij.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altas, flamur më bukur botë altas, flamur më bukur botë altas.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Alianca Shqiptaro-Ungareze u përfundua më 10 shtator 1447. Një vit më pas, Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe Janosh Hunjadi ranë ujdiq të bashkojnë forcat e tyre ushtarake në Sloveni për të ndërmarë fushatën e përbashkët kundër pushtuesve Osman.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Nga që vëndje, thot? Ulu. Palermo.
1: Aha, që nga e soqme. Po emri si ta thon?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
2: Oh, unë Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: U më marrë që kleshtat. U thashte mos je bërë dhe ti syne.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: pjek.
1: Shakoqa, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Valiu i Rumelis, i dërguar për të shtypur kryengritje të drejtuar nga Hamza Kazazi, më 10 shtator 1835, i theu forcat kryengritse në të hyrë të Lezhës dhe ripushtoi qytetin.
1: Alman.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: публіцитет.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesin.

Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndra, doktor.
1: Ça ëndrash?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, mardian, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se është gjyna. Mos ma bëjkëte, doktor. Pranoj, është do dhe kure vetëm në martesën jo, doktor.
1: E ke të gjuat të shprejnë popullore ti. Themës, sheri dje, po pa gjë nuk të le.
2: Ha, po nuk i përpalloj do të dasmus, mon, doktor.
1: Atere merë një nuse që ka dasmën e bërë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Aleanca Shqiptaro-Ungareze u përfundua më 10 shtator 1447. Një vit më pas, Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe Janosh Hunjadi ranë ujë diqë të bashkojnë forcat e tyre ushtarake në Sloveni për të ndërmarë fushatën e përbashkët kundër pushtuesve Osman.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh të realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shofer,
2: të lutem,
1: a ka mundësi të më tregosh kush është babai i mushkës?
2: Mush,
1: babai. Sigur dha.
2: E gjetëm. Kur do?
1: Gomari.
2: Gomari?

0: Ги обшто.
1: Шупа не
0: Кишекта алпа да дали автобузин. След киша на Нерастов деге, но там дали автобузин.
1: Ня тета.
0: Ми баш.
2: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Ali Pasha te Pelena, duke shfrytëzuar fillimin e luftës franko-turke, më 10 shtator 1788, ndërmori sulme të rufeshme kundër ushtrive franceze dhe me fitoret në fushën e betejës, shtiu në dorë Butrintin dhe Gumenicën, duke i përfshirë këto qendra të rëndësishme në përbërjen e pashallëkut të tij.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69

0: Vitë pas, gjeqë Kastrioti Skënderbeu dhe Janosh Hunjadi pranu i diqë të bashkojnë forcat e tyre ushtarake në Sloveni për të ndërmarë fushatën e përbashkët kundër pushtuesve Osman.
1: Alman. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruaja ime, po me që po hiki ja shtetit kam qef ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. Tja pare!
2: Qarë thua, vla? Ora e di që ke gjetur njërin ma adapti për këtë punë.
1: Me të vërtete?
2: Ora unë kam kap gruan time, jo se po kap gruan tënde. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zbanë. Në fund fare? E zonën flagrant.
1: Më falë, nuk e dishe që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpia. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që ta kapjam flagrant. Edhe e kapë, kaq.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Valiu i Rumelis, i dërguar për të shtypur kryengritje të drejtuar nga Hamza Kazazi, më 10 shtator 1835, i theu forcat kryengritse në të hyrë të Lezhës dhe ripushtoi qytetin.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info

Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: traditere.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ali Pashte Pelena, duke

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thandrejnë?
2: Jam me këta dyshë.
1: Me qilin sy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atë pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me këta. Po puthëshin sa glamë,
2: e? Oj, të puthër, dhët, jam kështu.
1: E vashë, opa, vashë, më bërë, frime, më bërë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
3: Në vitin 1887, danezi Wilhelm Hellesen shpiku baterinë e that për të cilën ai gjithashtu mori një patent. Ai themeloi më vonë AS Hellesen, e cila u bë një markë e njohur baterish në Danimark. Në vitin 1986, kompania u ble nga Duracell.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Dolje dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
0: Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 master

politikën e Tidos më të fortë kundër kriminalitetit. Xhamit suedeze nxisin votimin. Disa xhami në vend po zhvillojnë fushata për të rritur pjesëmarrjen në zgjedhjet e së dielës. Fushatat synojnë të informojnë ndërmjetësin besimtar.

0: rritur me 7% vlerë, ndërsa 10% e apartamenteve më të lira kanë rënë me 11%. Sipas analistit të Hemrit, apartamentet më të lira po përballen me kërkesë më të dobët dhe janë bërë më të vështira për të shitur. Kritik për raportin mbi shëndetin ekzistencial. Qeveria kërkoi një raport të dytë për shëndetin ekzistencial, por autoriteti i shëndetit publik nuk e ka bërë ende publik, raporton Afrim Bladet. Një profesori së drejtës administrative e cilëson do pazakont faktin. Një profesori së drejtës administrative e cilëson do pazakont faktin që qeveria përcaktoi vetë burimin e ekspertizës për hartimin e raportit. Gjithnjë më shumë suedez punojnë pas moshës 65 vjeçare. Gjithnjë më shumë suedez po vazhdojnë të punojnë edhe pas moshës 65 vjeçare. Sipas CCB-s, vitin e kaluar 22.2% e personave 65 deri në 74 vjeç ishin në punë, krahasuar me rreth 10% në fillim të viteve 2000. Përqindja ishte më e lartë te burrat, 26.5% kundrejt 18% te gratë. Biletat e avionëve mund të shtrëngtohen. Çmimet e biletave të avionëve mund të rriten ndjeshëm në të ardhmen, paralajmëron drejtori Ryanair. Sipas tij, shkak mund të jetë çmimet e larta të naftës. Për muajt e ardhshëm, ai pret çmime disi më të ulta, por e konsideron të pasigurt situatën për vitin e ardhshëm. Mot me shi derë në vend. Pas rreshjeve të shumta fundjavën në Suedi, pritet të sjellë mot të përzier me shi dhe diell. Nga java e ardhshme, një zonë me presion të ulët pritet të sjellë më shumë erë dhe rreshje, veçanërisht në veri, ku në zonat malore të Laplandës mund të ketë edhe borë të lagësht. Për më shumë informacione në Korale, na ndiqni në skandialeveradio.se.
1: Informacion, lajme shkurt, Scandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth.

0: për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Gustav Dalen nxori jo më pak se 99 patenta. Ai shpiku një sistem revolucionar për ndriçimin e farit dhe në vitin 1912 mori çmimin Nobel në fizik.
2: Scandinavian Albania Radio.

info e daho.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: Si tradite
1: musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per pornici peri, avvicaci per futuro, avvicaci per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qytetin e Prizrenit, me 17 shtator 1839, shpërtheu kryengritja e madhe popullore. Me qytetarët kryengritës u bashkuan edhe fshatrat edhe të gjithë bashkë sulmuan pallatin qeveritar të Sanxhakut. Kryengritësit kërkonin administrimin autonom të krainës së tyre.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Do të falni shoku Sillo, përse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikoj me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pilli i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku Sillo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjë si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajt 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri u ju njeri. Pasta qeni, ka thë një madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, abicati, più duro tani, abicati per torni sciperi, abicati per futuro, abicati per giorno.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Luftëtarja antifashiste Eli Sota, një nga gazetaret e parë shqiptare, u lind në Korç me 11 shtator 1922. 20 vjet punoi në redaksin e jashtëm të gazetës Puna dhe më pas drejtoi redaksin e fëmijëve dhe të rinj të Radio Tiranës. Nga pena e saj ka dalë dhe monografia Gruaja shqiptare në luftën nacional shqiptare.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po më lage.
2: Ha?
1: Boni gjo?
2: Po si gjo. Qa fshat plage nëse kam për fare.
1: Shja si gjo. Po pun të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A po. Minutë të shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I kam tek nono.
1: Që do ditë? 1%.
2: 1% të shkë e ka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
1: Ndorë të ata kom plonë.
2: Pa që qarë fletë, maja, të që a bodi e...
0: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Tradiitajat.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futurotani, havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: nostalgji.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
0: Verën e vitit 1796, Kara Mahmud Pash Bushatliu sulmoi forcat e Malit të Zi për t'ia bashkuar tokat shqiptare të Kuçit, Piprit e Palabardit, Pashallëkut, që praktikisht ishte I pavarur nga Stambolli. Ai përsëriti sulmin në shtator të atij viti, duke rënë edhe vetë në fushën e betejës.
1: Almanak

0: vita reto.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në kryeqytetin anglez, edhe sot ruhet tabela, e cila përkujton se në vitin 1652, pra 4 shekuj më parë, është hapur kafeneja nga Pashke Roze, shqiptarja që u mësoi anglezëve të pinin kafe turke.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

më për ti të lutem. Nuk jam fajtore nëse ti s'më do. Byll ma derën as njëherë nuk futem. Në sy të vajzës keq mos më trajto. Ne të vetë i gjoj kur ti asaj thua.

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në letrën që Papa Kalisi III i dërgoi Gjergj Kastriotit në anë të ambasadorit shqiptar Gjergj Pjetrit, me 11 shtator 1457, në përgjigje të kërkesës të heroit ton kombëtar për ndihmë që të përballoshin fushatat shkatrimtare të ndërmarra nga hordhit osmane në Shqipëri, e njoftonte se kish ngarkuar Johan Avarin, që nga taksat kishtare të mbledhura në Dalmaci, 1/3 e tyre t'i kalonte për nevojat e luftës Skënderbeut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qytetin e Prizrenit, me 17 shtator 1839, shpërtheu kryengritja e madhe popullore. Me qytetarët kryengritës u bashkuan edhe fshatrat edhe të gjithë bashkë sulmuan pallatin qeveritar të Sanxhakut. Kryengritësit kërkonin administrimin autonom të krainës së tyre.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicytet. Data encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Lars Magnus Ericsson dha një kontribut të madh në zhvillimin e telefonit dhe kompania Ericsson sot ka mijëra punonjës në të gjithë botën.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati për përmi shqipëri. Avikati për fluturo. Avikati për shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite
1: musica juaj.
2: So, habikati, futuro tani, habikati pe përmi Shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Luftëtarja antifashiste Eli Sota, një nga gazetaret e parë shqiptare, u lind në Korçë me 11 shtator 1922. 20 vjet punoi në redaksinë e jashtme të gazetës Puna dhe më pas drejtoi redaksinë e fëmijëve të rinj të Radio Tiranës. Nga pena e saj ka dalë dhe monografia Gruaja shqiptare në luftën nacional-shqiptare.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Si traditet.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati për për një Shqipëri. Havikati për fluturo, Havikati për shumëllajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Verën e vitit 1796, Karamahmut Pashbushatliu sulmoi forcat e Malit të Zi për t'ja bashkuar tokat shqiptare të Kuçit, Piprit e Palabardit, Pashallëkut, që praktikisht ishte i pavarur nga Stambolli. Ai përsëriti sulmin në shtator të atij viti, duke rënë edhe vetë në fushën e betejës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në kryeqytetin anglez, edhe sot ruhet tabela, e cila përkujton se në vitin 1652, pra 4 shekuj më parë, është hapur kafeneja nga Pashke Roze, shqiptarja që mësoi anglezëve të pinin kafe turke.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirë se na erdhët.
2: Agron Molla.
3: Kryetari komisionit rrethit ton.
1: Kolikola, kryetari komisionit rrethit këtu.
3: Gëzoheni shumë, bashkim dalë anta.
1: Kolikola kryetar.
3: Po çu plek anta.
1: Kolikola kryetar.
3: Dhe ndërveri anta.
1: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
3: Ja. E mora vesh jam kryetar.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 800.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Softueri Skype, i cili përdoret për komunikim përmes internetit, u shpik në vitin 2003 nga suedezi Niklas Zennström.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez.

0: përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema, Ror, AB ofron shërbim.

0: radite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qytetin e Prizrenit, me 17 shtator 1839, shpërtheu kryengritja e madhe popullore. Me qytetarët kryengritës u bashkuan edhe fshatrat edhe të gjithë bashkë sulmuan pallatin qeveritar të Sanxhakut. Kryengritësit kërkonin administrimin autonom të krainës së tyre.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile dhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtrojë një tjetër për një kohë. Mund të mashtrojë edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtrojë kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: ma di tretto.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per permissi per lì, avvicati per futuro, avvicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Luftëtarja antifashiste Eli Sota, një nga gazetaret e parë shqiptare, u lind në Korçë me 11 shtator 1922. 20 vjet punoi në redaksinë e jashtme të gazetës Puna dhe më pas drejtoi redaksinë e fëmijëve të rinj të Radio Tiranës. Nga pena e saj ka dalë dhe monografia Gruaja shqiptare në luftën nacional-shqiptare.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 00 46 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
2: Mirëmbrëmat e dashur dëgjues. Edhe sonte si çdo javë, si çdo të premte, qysh nga ora 19, jemi së bashku në një tjetër emision mes dy votëve. Ju falenderoj shumë që vazhdoni të jeni dhe të mbetni besnik e radios sonë dhe të na ndiqni çdo të premte. Edhe këtë mbrëmje do kemi përgatitur program të pasur me informacione dhe tema të ndryshme. Do të nisim me aktualitetin nga Suedia, fokus të veçantë zhvillimet dhe zgjedhjet që janë dielën, një temë që sigurisht ka interes të madh edhe për bashkëadhëtarët tonë që jetojnë këtu në Suedi. Me pas do të sjellim edhe lajmet kryesore nga Kosova, Shqipëria, zhvillimet me të rëndësishme politike shoqërore dhe ato që kanë tërhequr vëmendjet gjatë gjithë ditëve të fundit. Nuk do të mungojnë as showbizi me të rejat nga bota personave të njohur, personazheve, ndërsa do të kemi edhe disa kuriozitete interesante nga vendi dhe nga bota. E si çdo javë tjetër, një hapësirë të veçantë, do t'ja kushtojmë edhe sportit vendor dhe atij ndërkombëtar me rezultatet dhe zhvillimet kryesore nga fusha sportit. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit, do të kemi edhe musafirin e mbrëmjes. Mes dy botëve do të jetë Refki Morina, një emër i njohur nga fusha sigurisë dhe ish zëdhen si par i policisë e pas luftës, policisë Kosovës. Me zotin Morina do të bisedojmë për sigurinë Kosovë, jetën dhe përvojnë e ti profesionale, komunikacionin, aksidentet e shonta që po ndodhe në shtetin tonë, rrugët tona, përgjithsinë e shoferve dhe institucioneve, por me shumë çështje tjera që lidhen me sigurinë direkte të qytetarit. Prandaj, mos harroni, ora 20 do kemi lidhje direkte me musafirin Refki Morina për t'i shtjelluar dhe biseduar gjitha këto ngjarje, por do kemi edhe një pyetje ose dy do ja bëjmë special për diasporën. Mergata, fluksi, fokusi i kurrikut edhe i gushtit në rrugët tona, i përballon Kosova vërtet këtë fluks të madh të qytetarëve, apo është problemi shoferëve, apo dhe i vetë institucionit policisë? Këtë do e ndëgjojmë në linje direkte me Refki Morinën. Unë jam Azrengashi dhe i uroj mirë se ardhje mes dy botëve.

e një tjetër ngjarje madhje e dytëtorit po vjen dëgjues të radioson. Me dytëtor 2026, Stockholm do të ketë një mbrëmje. Do vijë modhi Alban Skenderaj live në Anexet Arena në kuadrët e turit e ti European. Një artist që prej shumë vitesh na ka shoqëruar me këngët e ti, me tekstet, emocionet dhe hitet që i dim po thuaj se përmendsh. Këtë herë vjen pran publikut shqiptar në Suedi. E ju nëse doni një natë me muzikë të mirë, emocione, atmosferë dhe shumë shqiptar bashkë në një vend, atëherë dytëtori është nata juaj. Anexet Arena Stockholm, Alban Skenderaj, e për biletat mund t'i bleni direkt në albanskenderaj.com. E unë dua t'i falenderoj organizatorët publikisht. Ata, unë jam e fatë, ndërmet fatit që janë aty mbrenda, do jem edhe une. Pra, mi kanë organizu, mi kanë siguru, më mirë themi, disa bileta që unë ta ndjej atmosferën nga afër, kështu që jam e fatë. E një gjë tjetër madhështore që do ndodhë nesër, Kosova po pret, marshi për liri, data 12 shtator, pra nesër vendi, sheshi Skënderbej në Prishtinë, ora 14, liria ka emër, do jetë një marsh i madhë, gjithë popullor në mbrojtje të ushtërisë shlerimtarve, shlerimtarët Kosovës, dhe atyre që po gjykohen pa drejtësisht në gjykatën speciale ushtrisë, komandantet ushtrisë shlirimtare pra.

E hyrja jo në radio sot e pat ke diçka ma e madhe, ma e veçant. Patëm Alben Skenderajn marshin, por edhe një ngjarje tjetër personale imja e që ju kërkoj falje dëgjues të dashur, me lejoni vetëm 30 sekonda të largohem nga kjo rrjedh e emisionit. Por sante, këto 30 sekonda dua t'ja kushtoj njerit më të shtrejt për mua, nënës ime, cila feston ditëlindjen. Nën, urime ditëlindja. Bollë mo, folëm shumë, po folëm për gjera, për njerës të mëdhaj, gjithsesi. E alem radhën muzikës, tinguit, bukur të artë goshit, për të këthyër sërish me diçka tjetër.

Them For You. Por, para se të fillojmë me informacionet me të reja që kanë të bëjnë me Suedin këtë rast, mos harroni ju që dëshironi në shkruani, të flisni me ne, bëni pyetje, po çfarë do që ju dëshironi, ju çfarë do që qefi ja u dhanë, mos harroni, plus 46, 76, 439, 75, 05. Edhe njëherë, plus 46, 76, 439, 75, 05. Me juve, ju premtoj që emisioni do jetë shumë më interesant dhe më i bukur. Atëherë, ju presim.

Dhe gjuhës e dashur, Suedia është vetëm dy larg. Dy dit larg zgjedhjeve parlamentare, rajonale dhe komunale të 13 shtatorit dhe gara vazhdon të jetë jashtë zakonisht e ngushtë. Si pas një sondajit e publikuar sot dhe të raportuar nga Reuters, partit e blokot e majtë dhe të qendrës e majtë grumbullojnë në rreth 50.8% që do të mund të përkthej në 180 mandate, ndërsa bloku aktual qeverisës e bashku me demokratët e Suedis është në rreth 27.6% ose rreth 169 mandate. Diferenca mbetet e tillë që mobilizimi i minutës fundit mund të jetë edhe vendimtar. Kryeministri Ulf Kristersson po kërkon edhe një mandat të ri. Ai ka deklaruar se në rast e fitores e bloku të gjatë është i gatshëm që demokratët e Suedis tyn edhe formalisht në qeveri. Një zhvillim i tillë do të ndryshonte raportet politike që kanë funksionuar gjatë mandatit të fundit. Ndërkohë, sonte në orën 20 mbahet debati i fundit televiziv i leadershipit të partive në SVT, vetëm rreth 36 orë para hapjes së kutive të votimit. Ekonomia familjare, papunësia, shkollat, kriminaliteti dhe shëndetësia pritën të jetë ndër temat kryesore të debatit të partive kryesore politike në Suedi. Një problem tjetër është votimi i parakoshëm. Një nga temat me të diskutuara sot është problemi teknik që ka prekur votimin e parakoshëm. Valmi Dinghetten ka njoftuar se pas hetimeve të fundit janë identifikuar 50 komuna ku mund të ketë pasur regjistrimet gabuara, ndërsa 13 e tjera po hetohen ende. Problemi lidh me një gabim teknik të sistemit të regjistrimit. Votuesve të identifikohen si potencialisht të prekur pa u rekomanduar që votojnë përsëri në qendrën e tyre të votimit me 30 shtator të dielën. E ku jemi të votimi, interesimi për votimin e parakoshëm është rekord në Suedi. Deri sot kanë votuar paraprakisht mbi 3 milion qytetar, rreth 21%, me shumë se në të njëjtën periudhë të zgjedhjeve të 2022-s. Një tjetër zhvillim i sot e mes të socialdemokratët kanë paraqitur kërkesë në komunitet kushtetues parlamentit, ku ta shqyrtojnë veprimet e kryeministit Ulf pas raportime për një zyrtar të lidhur me SD-n që dyshohet që ka shpërndar mesazhe proruese. Socialdemokratët kërkojnë të sqarohet mënyra se si është trajtuar çështja nga zyra e vet kryeministrit. Mbetmi përsëri te Suedia, por me diçka tjetër. Suedia ndon afro 300 milion krona ndihma humanitare. Qeveria suedeze ka bërë ditur një paketë re për 297 milion krona suedeze për krizat humanitare ndërkombëtare. Qeveria argumenton se nevoja humanitare në botë janë në një nivel historikisht të lartë dhe sistemi ndërkombëtar po përballet me një mungesë të madhe të financimit. E të punësimi, dy realitete në të njëjtën kohë. Një temë shumë e fortë e fushatës është papunësia. CFT thekson se paradoks, Suedia ka një nga nivellet më të larta të punësimit në VE, por njëkohësisht mbetet ndër vendet me nivelin relativisht të lartë të papunësisë. Kjo ka bërë që si moderat ashtu

Ka demokratët të përdojnë të njëjtën statistik për të argumentuar dy historitë ndryshme ekonomike. Ishin këto informacion që kemi përgatitur enkas për emisionin mes dy botëve të dëgjues të dashur e që kishin të bëjë kryesisht me atë se çfarë po ndodh politikat, zgjedhjet e 13 shtatorit, pra këtë diele do votohet, Suedia voton. Kështu që le të fitoj ai që ka paketën më të mirë si për vendin, ashtu edhe për neve, emigrantët. Sonte kemi vendosur që muzika në Skandinavia Albania Radio, paktën këto dy orë që do jemi së bashku, të jetë një muzikë lehtë, një muzikë që nuk vdes lehtë. Aleksandr Gjoka dhe Eranda Libohova, ndëgjim të këndshëm.

Jemi kthyer me ju të dashur dëgjues. Mbetemi aty ku e filluam te informacionet, por e lajmë anash Suedin për të kaluar te Kosova, një krizë madhe politike po vazhdon në shtetin ton, ku vërtet qytetari duhet i thotë ball. Duhet i thotë ball kësaj këtij kauzit politik që po ndodh atje. Ndoshta pa dashje, ndoshta me dashje, vërtet ata nuk duan qeverisin, nuk duan të bashkëpunojnë, nuk duan të mendojnë fare për popullin e vet. Thjesht duan ta mbrojnë karriken aty ku e kanë gjetë në zet. Sot seanca konstituive është ndërprerë dy herë gjatë ditës së premte. PDK-ja lëshoi sallën pasi deputetët e vet vendosjes nuk mbështetën kandidatën e PDK-s Vlora Qitaku për nën kryetaret të kuvendit, dhe pse PDK-ja kishte votuar kandidatin e vet vendosjes Ardi Angola. E me pas sallën e lëshoi edhe LDK-ja, duke insistuar që procedura nuk mund të vazhdoj pa u zgjedhur fillimisht nën kryetari që i takon Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari PDK-s Bedri Homza deklaroi se partia ti nuk shem arsye të marrë pjesë në seanca dhe palemëroi dërgimin e çështjes në gjykatë kushtetuese. Vazhdimi i seancës është caktuar për dielën në ora 10. E ndër zhvillimet më të freskëta rreth orës 17 sot, pro Albin Kurti kërkoi një takim sqarues me Bedri Homzën dhe i bëri thirrje PDK-s të rikthehet në kuvend të dielën. Nga kuvendi Kosovës kalojmë në Hagë. Prokuria kërkon 6 vjet burg për ish-presidentin Hashim Thaçi. Në procesin e veçantë që lidhet me pretendimet për pengim të administrimit të së drejtës, zyra prokurorit të specializuar ka kërkuar 6 vjet burgim për Hashim Thaçin, për bashkim smakajn, isnikilajn dhe padil

Heqë ma mirë as Shqipëria. Në Shqipëri vazhdojnë për plasje institucionale lidhur me pagat e magjistarëve dhe sistemit. Magjistarëve, ka merë vlak, je fjallë. Magjistrateve dhe sistemi drejtësisë. Kryetarë gjykatash kanë vërë kallëzim në spak ndaj ministrit financave dhe zyrtarëve të fesajt, ndërsa kryeministri Edi Rama ka reaguar publikisht, duke thënë se ndryshimi pagave duhet kaloj direkt për mes kuvendit. Një tjetër temë sociale është programi i ri i strehimit. Qeveria shqiptare ka prezantuar disa skema për familjet e reja dhe shtresës e mesme, me objektiv që mira familjet përfitojnë nga programet e strehimit. Ndërkohë, autoritetet kanë vazhduar për bollje me zjarre, deri me mbrem raportoheshin 7 votra aktive përfshirë zonën e Dajtit me qindra efektive dhe forcat ushtrisë të angazhuara në teren. Nga Shqipëria kalojmë direkt tek sporti, Champions Liga. Aty ku po shon shpirti e zemra, java e parë Champions Ligës. Ka dhuruar me njëherë rezultatet më dha. Bayern München e nisë fuqishëm 5-0 ndaj ekipit skandinav Bodo Glimit të Norvegjis. Manchester United fitoj 4-0 ndaj Saba, ndërsa ajo që

Por luan Champions League, komo Italisë bërë një nga surprizat me të bukra duke mposhtur Leipzigin Gjerman me rezultat 4-1. E Lens i Francës realizoi një përmbyesje dramatike duke fituar 3-2 ndaj Slavës Pragës me golin vendimtar në minutën shtesë. Fenerbahçe Roma dhe PSV Shakhtar barazuan po me të njëjtin rezultat të dyat 1-1. E një natë me erdhë Barcelona kishte shkatëruar Feyenoordin holandez 5-1. Parisi francez fitoi ndaj Slavës së Bratislavës slovake. Liverpooli në poshtë Atletico Madridin 2-1 dhe Arsenali fitoi 1-0 ndaj Napolit italian. E Real Madridi ndërkohë kishte nisur turne me fitore 2-1 ndaj Interit. UEFA ka filluar gjithashtu të publikojë shpjegime teknike zyrtare për ndërhyrjen e varit në ndeshjet e Champions League-s, përfshirë kartonet e kuq, penaltit, po ashtu edhe golat e anuluar. Nuk ka më atë mirë si asgjë si Gordielli. Ta ndëgjojmë, ta relaksoj, e ne kthehemi pas pak me full energji, vetëm për ju dëgjues të dashur. E mos harroni, ju që dëshironi dijeni dhe fjalat i ka peshë, zotri Ref Kimorina do një aspegoj qysh nga ora 20, pra, për ju që një kyqër ma vonë. Nga ora 20, musafiri jo në Ref Kimorina do flasin për sigurinë e vendit, për rrugët, aksidentet, kaosi i korrikut dhe i gushtit, ku ne shkojmë me shumicë, atje e shumë çka tjetër, gjithçka. E musafiri jonë ka një emër, siguria, gjithsesi. Asgjë si Gordielli, kthehemi përsëri së bashku.

Jemi së bashku, jemi së bashku dhe gjuhës e dashur. Beso mezi po fret. Po prest përfundoj një kong 3 minutë që për të kyeqër sërish me juve. Sepse vetëm kur jam afër mikrofonit ndihem full energji. Edhe kur e di se shumë bashk ardhëtar tam këtu në Suedie, ku do tjetër në për Skandinavi e Evropë, ndëgjojnë dhe informohen. Po nga varet e Skandinavi Albania Radios, vërtet ndihna edhe me mirë. Nejse, lojmin që do e them tash besomi 25 vjetë me far, gjithë shka ndryshojnë nga i moment. Si siguria, si bota, gjithandej, Evropa me nuk është me sigur si qka qene, gjithë shka tjetër e ndryshoj vërtet 17 shtatori 2001. Sulmet, saksisht në Sheba janë bajtur sulmet si u cilëshëshin si terroriste 17 shtatori 2001. Pra e për ta kujtuar këtë datë, në Sheba janë bajtur ceremoni për kujtimore në Ground Zero të New Yorkët, Pentagonit. Ermat e viktimave janë lexuar tradicionalisht, ndërsa janë bajtur momente heshtje në oret kur avionet goditën objektivat. Rreth 3000 njerëz humbën jetën atko me sulmet që ndryshuan, si sashe në farë, historin, sigurin, botën e gjithë shka tjetër. Në linjën e mes me tensione, godasin edhe çmimet e naftës. Çmimet e naftës kanë pasur një javë shumë të paqëndrueshme për shkak të rrezikut për furnizimin dhe rrugët detare në linjën e mesme. Pavarësisht rënjes së çmimeve gjatë prandës, brenat po shkon drejt një rritje javore për më shumë se 8%. E sot, pjeç më larg si sot e dashur dëgjues në Suedi, është 22.09 krona për litër, ose heq me pak se 2,70 euro ato, para menajin. NATO jo dhe kablat në Nujore. Reuters ka raportuar se vendet e NATO-s kanë paguar gjatë këtij viti një operacion rus që dyshoi se kishte për qëllim testimin e aftësive për ndërhyrje ndaj kablave kritike në Nujore pranë Svalbardit. Ngjarja po shihet si një tjetër paralajmërim për rëndësinë strategjike të infrastrukturës në Nujore që transporton te vendat dhe komunikimet. Kalojmë tek showbizi dhe kultura në botën e spektaklit. Është raportuar gjërësisht për vdekjen e këngëtarit e njohur grek Georgios Mozankis, një artist shumë i njohur edhe për publikun shqiptar. Media shqiptare kanë sjellë dëshmi të artistëve që kishin bashkëpunuar me të dhe kujtimet nga koncertet e tij. Ndërkohë, në arenën ndërkombëtare për tërheqje vëmendjen, një prej fusnotave të princesës Diana, i cili pritet të dalë në Ankant për një shumë prej qindra milion dolarësh. Emisionin do vazhdojmë të dëgjoshur dhe gjuhës me një këngëtar që vërtit personalisht po flasë, ndoshta është me të mirët prej të mirëve. Është zëri ti, fuqia, fjales e ti, tekstit e ti është unik. Shkom, bimi smajli, fjallë, personalisht tash. Këthejemi pas pak.

E nuk pje tham për besë që është ndërkëngëtar në të bukur, zëri ti, magjia, teksti, gjithçka tjetër. Nëse dëgjues të dashur, secili ka preferencat e veta personale, secili don ndëgjon muzikën që e dëshiron, por mos harroni Skandinavia Albania Radio është me çdo lloj muzike për secilin stres, për secilin mosh, vetëm në Skandinavia Albania Radio, pra. E ne po vazhdojmë për ato SMS-e që ju thashë na kanë ardhur më herët, por erdhi koha të lexojmë përshëndetje. Thotë, këto zgjedhje të zodi janë shumë të rëndësishme edhe për ne shqiptarët. Mos rreni shtëpi, dilni edhe votoni, na ka shkru Agimin nga qyteti i Göteborgit. Edhe unë pajtona me Agimin, dilni votoni, shfrytëzoni të drejtën e juaj të votës, votoni ato që mendoni që është më i miri e let fitoj. Ai që let fiton. Po ju dëgjoj nga jonë shëpingu, në Kosovë njerëzit janë lo duke parë seancat që fillojnë e ndërpriten. Duam institucione punë, jo vetëm për plasje politike. Edhe me ty, jonë shëping, që nuk i shkru diçka emër, edhe me ty pajtuam gjithsesi, duhet krijohen institucione, duhet Kosova të jetë përpara, jo të ketë ngjarje politike me vite tashme. Përshëndetje, emisionit mes dy botëve, tema që më shqetëson më shumë din sot është puna dhe kostojetet. Çmimet janë rritur shumë dhe familjet po ndjejnë çdo muaj. Është e vërtetë se çmimet janë rritur, por kohët e fundit ka pasur disa lehtësime në çmime, pra ka shkuar niveli i çmimeve ka ul pak e për ato të naftës është problem global tashmë, ju thash 22.019 krona ka shkuar një litër, është vërtet zëre përballueshme për secilin, sidomos për ata që marrin rrugë gjatë apo punojnë në lartësi 50, 60, 100 kilometra ndoshta, por shpresoj të ulen dhe të rregullohet ky problem global, siç e thash. E jetesa do bëhet më lehtë, shpresoj të jetë më lehtë për secilin që është në këtë rrugë toksor. Elita. Okej. Okay. Elita 5 Al Capone. E ndëgjojmë Elitën. E ndëgjojmë pas Elitës, djemë të detit përgatitme në pak për intervistën për zotri Refke Morinën. Pas pak në ora 8 do thrasim, do jemi në linje, do flasim për gjithë shka që ai di, se për është një që me 27 vite përvojnë sigurin. Kështu që Elita, djemë të detit, jemi sërish pas tyre.

0: Dëgjues të dashur, po kthehemi pas një pauze të shkurtër që bëhem ju lamë muzikë të zgjedhur këtu nga Skandinavia Albania Radio. Ka ardhur koha të bisedojmë direkt me mysafirin ton, zotri Refki Murina, një ekspert në fushën e sigurisë. Ka qenë profesor në shkollat e larta të policisë para luftës, pra në vështre, tani zëdhen, ma vën zëdhen si par i policisë e Kosovës, e shumë detyra tjera që kam bajtur, por gjithsesi në nivelin e sigurisë gjithandej. Pra kontaktojmë dhe e mirë presim zotrin Refki Murina. Alo, mirëmbrëma. Jemi nga Skandinavia Albania Radio, unë Azren Goshi. Mirë se erdhe në Skandinavia, zoti Refki Murina.
1: Po, mirë se ju gjetëm, ju përshëndes juve, stafin e juve, të gjithë ata që dëgjojnë radhin e juve, si në mos bashkëtarët tanë që janë Suedi dhe në shtete bashkëtarisë Evropiane.
0: Shumë falënderit është në si sezoni juve për mes Skandinavia Albania Radio të ndëgjohet gjithandej ku ka shqiptarë.
1: Faleminderit për jush për ftesën. Ju përshëndes gjithë.
0: Unë personalisht ndjohen gjithandej në Kosovë, po ndoshta kënena pak nga Skandinavia. Sidomos në kohën e mas luftës ndoshta nuk kanë pas mundësi të merren shumë me lajmet nga Kosova andej, sepse ju si Refki Murina ishi gjithandej mas luftës dhe vazhdoni të jeni. Absolut, por a ka mundësi të pika të shkurta ti tregoni dëgjuesve ton kush është zotri Refki Murina?
1: Refki Murina është një zyrtar policor i gjeneratës sporë me njerë pas lukte. Para në vetës, para se me një largu pushtetit Miloševićit nga puna, kom qenë profesor në akademin policore 5 letës dhe 9 letën, kom dhe mësim në shkullën e policis. Edhe disa nga kodrat që kanë qenë drejturat policis, kanë qenë edhe në ministri e tjera, ish në zonësat me kadet me të akademisë. Pas largimit nga puna dështat në 90-ën, si kurse edhe pikun 90% të Kosovarve, Shqiptarve që regjimi dhe shëvizit në largojnë nga puna, edhe mu me antarë familjes në largojnë nga puna, dhe mu dështë mu angazhua edhe në gjimnazin Ljujgjore Kushit Kilingës nga Prishtina, ku më dhamësim në për punkte në sferkë,

në Glarer dhe në Imer ja 4 vite deri në momentin kur jam arrestuar nga shërbimi sigurimi shtetëror të Serbisë. Dhe pastaj do sot kanë vazhdu torturat e vazhdueshme, mos dashën me dalë në jashtë në Gjermani ilegalisht. Dhe konstitutë drejtën me qëndru, mirë po vazhdimisht familia ka qenë torturuar nga pushtusi serboslav, dhe kështu mas 4 viteve ka ardhur familia, dhe do më thonë ka 1995, fundi 94, kom qenë Gjermani, ilegalisht dhe konstitutë drejtën e qëndrimit. Dhe në këtë mënyrë do të thotë, më njëherë, do të të mas luftim, i angazhu dhe atje, do të në Helbran, një qytet të Baden-Württembergut, në Shoqata, ku kemi ndihmu luften, ku kemi organizu luftarët, do të të lirisë, do të të kanë shku, dhe kemi qu pajisje, pastaj kemi organizu 3%, vendlindja 3, dhe aty ku kemi mendu se mund të ndihmojmë luften, kemi mundu me gjitha forsat, jo të mund, për gjithë bashkëtarë të cëtë kanë qenë në Gjermoninë, Zritër, edhe në vendet tjelë bashkësisë Europianë. Dhe ndërku, me njëherë dësat pas lufte, në rëftesa që i bashkanë gjitën shërbimit policuar të Kosovës, edhe pse kisha pasaportin edhe vizën familja, mu dashtë më kësy, edhe për kundër insistimeve të Gjermanëve dësat në Rathausën komunë tje që mos krejmë se me të vërtet shpia ishte e Diego në fshat, banesa ishte e demolume në tërsi në Lakrisht, Prishtin, por u ktheva me qëllim se ndoshta i dy policisë Kosovës si në vitëm dhe fillova në gjeratën e parë si kadet i policisë prej një gradës inspektor i lartë, ku isha në policinë në dhejtën ku kom shupunën, dhe sa të dyta gradë ma lartë anë ishë Jugoslavi, ku kom gjuhë një formën, kontilu si kadet me kadetet e mi, me ndonësat e mi një bank, ku pastaj kemi kryt 176 kadet të parë, ku kemi dalë në të tyrë në punë, që zdijet ka pas vështërësi të punës, ja 6 mujë kemi qenë të parë matusur, ashtu kemi dalë pas luftet, dijet që farë gjendje ka qenë, po jemi balapachu me problematikat të ndryshme, po kemi qëndru se jemi në vendin tonë, kemi

0: ku kaosi i komunikacionit është shumë i ngarkuar. Si e vlerësoni ju personalisht gjendjen e sigurisë në komunikacionin e Kosovës?
1: Po, për ju, për dëgjuesit e radios juaj, do të kisha moni degresion, do të isha dhonë disa statistika policore në 6 mujorin e parë, sidomos të aksidente me fatalitet. Në 6 mujorin e parë, kemi pasur 25 aksidente me fatalitet me të vdekun, dhe prej tyre do të të 26 kanë vdek në trafik. Unë gjendin situatën në komunikacion, kisha shpjegu që do mos në momente fundit që një shqesim që duhet të veprohet të tëtë institucionet e Kosovës, që do mos në rastet e aksidente me fatalitet. Tu nuk kemi të bëjmë vetëm me qeshtet e shoferve, siguria në kondicion është përgjithësie për bashket e shoferit, policis, institucionet që mi mbajnë rrugët, komunave dhe institucioneve qëndrore. Do të thotë nuk mjafton të reagojmë vetëm pasi të ndodhë aksidenti. Duhet të punojmë shumë më tepër në parandalim. Do të thotë rastet të tilla. Jo vetëm të dihet, ta dim se kush ka kryer aksidentin, po të ta shqyrtojmë, të analizojmë në tërsi rastin si aksident dhe çka ke mujt na si institucione, ose policore, ose ministria telekomunikacionit dhe komunikacionit të rësi, komunat, shka kemi mujt me veprut mes me ardejte aksidentit tila me fatalitet. Prandaj, duhet të shqyrtuat çdo aksident dhe nga çdo aksident të marët mësim dhe të ndërmeren mosa parandaluse para se të nëndodhin rastet e tila me fatalitet.
0: Cilat janë shkaqet kryesore, zotri Morina, që vinë drejt aksidenti?
1: Po, unë mendoj, dhe në përgjithësi është mendimi të rësishëm edhe ekspertëve të tjerë të trafikut, se shpejtësia është një ndër faktorët kryesor, por nuk është i vetmi. Kemi ngasin e pakujdeshme, parakalimin e rrezikshëm, përdorimin e telefonit gjatë vozitjes, alkoolin, lodhjen, po edhe gjendjen e automjetit dhe të rrugëve në tërësi. Një fakt shumë i rëndësishëm është edhe kultura pjesëmarrëse në komunikacion. Sot duhet ketë një kulturë në vozitje dhe në trafik. Respektimi e rregulla duhet të bëhet pjesë e kulturës sonë të përditshme, pavarësisht se ku ndodhemi. Për arsye se prej momentit kur ne e marrëm timonin në dur, nuk varet vetëm pati i familjes që është me neve, po edhe i pjesëmarrëse të tjerë në trafik. Prandaj duhet të ngritet një bebije më shumë e vozitjes në trafik, në mënyrë që të përmban rregullave, shenjave dhe shpejtësisë së lëvizjes në rrugët tona.
0: Policia në këtë rast apo bën mjaftueshëm për
1: Policia e Kosovës ka bërë dhe po bën shumë me kontrollimin e trafikut. Por duhet të kemi parasysh se policia nuk mund të zgjidhë e vetë me problemet. Duhet më shumë kontroll nëse mendi ku ndodhin më së shumti aksidentet. Përdorimi i madh i teknologjisë do të duhet të ngritet niveli i teknologjisë që përdoret në trafik, kamerave, radarve, kontrollat e shpejtësisë dhe një analizë e vazhdueshme e pikave të zeza në tre territorin e Republikës Kosovës. Do të thotë pikave të tilla ku ndodhin aksidente të shpeshta në trafik, sidomos aksidente me fatalitet. Nëse dy e më tepër aksidente me fatalitet ndodhen aty në institucionin e sigurisë

0: të janë të pandrejtueshme, mbrojtja anësore dhe infrastrukture. Nëse një vend ka pasur vazhdimisht aksidente, aty duhet ndërhyet më njëherë si stacion më parë dhe të shënohet si pikë e zezë e vërtetimit të vazhdueshëm nga institucionet e sigurisë. Gjithashtu duhet bashkëpunim shumë i madh ndërmjet policisë, komunave, ministrisë dhe institucionet transportit dhe institucioneve të drejtësisë. Do të duhet të zbashku të koordinojnë punën dhe veprimtarinë e tyre këto mekanizma të sigurisë. Për arsye se vetëm me polici nuk mund të zgjidhet kjo çështje. Dhe kjo çështje nuk zgjidhet pasi ndodh aksidenti, por duhet të ndërmerren masa parandaluese mënyrë të mos vite më keqja të merren jetat e qytetarëve.
1: Ti i the që shpejtësia më telefonat, te kalimet e ndryshme në rrugët me kthesa të mëdha, po a ndikojnë rrugët në aksidente?
0: Po që sësi rrugët ndikojnë në aksidente. Rruga është pjesë e sigurisë. Sinjalistika dobet, mungesa ndriçimit, grupat, kthesat e pasigurta, mungesa trotuare ose barierave mbrojtëse mund të rrisin rrezikun. Duhet të kemi një parim të qartë. Rruga duhet të falë një gabim të shoferit, jo ta kthej atë gabim në tragedi. Prandaj duhet të ketë kujdes, sidomos nga institucionet e sigurisë, nga ministria, nga komuna, se cila komunë të evidenton shkaqet, pasojat të cilat mund të vinë të aksidentet e tilla me fatalitet. Prandaj këtu duhet një koordinim i përbashkët i të gjitha institucioneve të cilat në mënyrë direkte ose indirekte ndikojnë në parandalimin e rasteve të tilla të aksidenteve me fatalitet.
1: Në bazë të statistika, pra korriku dhe gushti është koha periudha ku ka mas shumë të aksidente, duke parë fluksin e madh të qytetarëve që vinë nga diaspora. Çka ndodh gjatë kësaj? A mund me na shpjegu pak a shumë këtyn e muajve të gushtit të korrikut?
0: Ko fluksi i diasporës sjell një ngarkesë shumë të madhe në rrugët tona. Kjo nuk bëhet të na befat, nuk duhet të na befasojë çdo vit, sepse është një dukuri që përsëritet, do të thotë bashkëqytetarët bashkëqytetarët tonë vazhdimisht vinë, do të thonë pushime çdo vit. Prandaj duhet të kemi një plan të veçantë sezonal për trafikun me patrolla policore në pikat kritike, menaxhim më të mirë të kolonave, sinjalizim dhe informim të qytetarëve. Por duhet të themi edhe diçka tjetër. Diaspora nuk është problem. Problemi është se infrastruktura dhe menaxhimi i trafikut duhet të përshtatet me këtë fluks. Do të duhet të kemë patrullat vazhdueshme, informatat vazhdueshme për qytetarët, për rrugët ku janë të dëmtuame, për sinjalizimet që nuk janë, të dolin patrullat vazhdueshme, të kemi patrullat vazhdueshme. Edhe në këtë mënyrë do të minimizohen raste të tilla dhe t'ja përshtatin fluksit të tërësishëm të diasporës që vinë në Kosovë. Do të thotë nga anëve të ndryshme operative të cilat ndihmojnë diasporën tonë që janë në Kosovë që në një mënyrë të lëvizin sa më hatshëm dhe pa ndonjë incident ose aksident në trafik.
1: Mirë e the zotri Marina, diaspora nuk është problemi këtu sepse nga një herë nga aksidente mëdhaja të shumta me fatalitet që bëndojnë nga një herë po ndihmi edhe ne diaspora për gjezis ku po na fajsojnë. Kështu që e the bukur, falendej shumë nga ona jua që sqarua të mirë, sepse fluksi i madh atëherë edhe ndikon tek aksidentet më shumë normal.
0: Gjithsesi edhe rregullat në trafik, do të thotë diaspora jonë është mësuar në vendet demokratike, ku ka radar, ka rregull, ku atje shpesh fluksi i madh kanë rregullat e tilla. Prandaj duhet të kemi plane operative në mënyrë që të dikon të ofrojmë vendeve demokratike me një trafik çfarë kemi ne, edhe me rrugë çfarë kemi, por të angazhojmë zyrtarë policor në përkthesa në vende ku janë më të rrezikshme etj. Në mënyrë që të paralajmërojmë bashkëqytetarët tonë ose bashkëqytetarët tonë që janë në Kosovë për rrezikun që mund t'ju vijë etj. Do të thotë një ndihmës që vazhdimisht duhet të kemi kujdes për arsye se kemi obligim ndaj bashkëqytetarëve tonë të kujdesemi, jo si polici, po si ministri, si institucione edhe si shtet në përgjithësi.
1: Çfarë mesazhi keni ju për shoferët?
0: Po, mesazhi im është shumë i thjeshtë. Mos e konsiderojnë rrugën si garë, për arsye se nuk janë gara automobilistike. 5 ose 10 minuta që mund t'i fitoni

0: duke vozitur me shpejtësi, nuk vlen asgjë nëse rrezikon, rrezikon jetën tuaj apo dikujt tjetër. Mos përdorni telefonin gjatë vozitjes. Mos vozitni në ndikimin e alkoolit. Përdorni rripin e sigurimit dhe respektoni shpejtësinë. Në trafik nuk jemi vetëm. Çdo vendim që marrim në timon mund të ndikojë jetën e qytetarëve dhe vozitës të tjerë. Pra çdo lëvizje në trafik e vozitësit rrezikon jo vetën, po edhe qytetarët që janë në trafik si shtamë dhe më herë.
1: Po, a keni një propozim tuajn që kishe ish bukur po, a thoni sakt?
0: Po, unë këtë propozim me kom dhonë këtu në media tona, po bëjt njohur edhe për radio në juj edhe për bashkë adetarët tonë. Unë dhe të propozoj e një strategi komptare shumë agresive për përndalimin aksidente më fatalitet. Shka do të kjo? Kanalizohet çdo vit aksidentet, shkoqet dhe vendet ku ndodhin, dhe përfaktohet përgjithësit e së cilët institucion dhe të matën rezultatet e punës së cilët institucion dhe të jetë përgjithësi për së cilën rast të aksidenteve së cilët institucion për pjesën e vetë të punës dhe të pojtë që ajo duhet të kry në praktikë. Sepse nuk duhet të knasim vetëm me pyqen kush e shakloj aksidentin. Duhet të pyqen edhe çfarë mund të kishim bërë si institucione dhe si shoqëri që kush aksident të mos ndodhte. Dhe kjo është thelbi i sigurisë në komunikacion. Për ndalimi i humbjes së jetëve, jo vetëm hetimi i tragedisë pasi ajo ka ndodhur. Prandaj duhet paraprakisht të ndërmjerën të gjitha mosat para se të ndodhin aksidente të tilla me fatalitet. Dhe këto mosa nuk duhet të jenë vetëm policore, por të janë ministrisë, komunave, dhe në nivel qendror, po edhe në nivele lokale, në tërësi të koordinohet puna, mënyrë që të minimizohen rastet e tilla me aksident me fatalitet.
1: Shumë shpejt i erdhi fundi edhe intervistës son, ishte knatësi që të keshëm aki diçka për fond, zotëri Repki Morina, të thush, ose të flasësh direkt me dëgjuesin për mes linje son.
0: Une, pasi edhe une kom qenë një, do të të një qytetar që kom jetu një kohë jashtë, kësha pas një dëshirë, një përshëndetje shumë të përzemët, që u dërgoj të gjithë bashkëtarët tanë që jetoj në Suedi, por edhe në kudër në Evropë në botë. Edhe pse jemi largë njëri tjetrit, zemra dhe mendja jonë gjithmonë mbetet me vendindjen dhe me njerëzit të tanë. Ju uroj nga zemra shëndet, lumturi, suksese dhe harmoni në familje tuje. Të gjithë ju që punoni, jetoni edhe përpasoni Kosovën me dinitet në mërgjim, ju përshëndes me shumë respekt dhe shumë mirësi. Ju përqafoj nga largë dhe ju uroj çdo të mirë, po që gjithmonë shëndet në bashkësi dhe dashurinë e familjes tuaj.
1: Një mesazh shumë prekë zotëri Repki Morina nga ona juaj, ne të përshëndesim nga zemra, ju na nderuat, na pasuruat radion ton. Kështu që ju përshëndes nga zemra, ju them natën e mirë.
0: Natën e mirë, falënderoj edhe juve, stafin e juaj dhe ju përshëndes dhe falënderoj për ftesën.
1: Shumë falënderoj për juve, natën e mirë nderuam.
0: Natën e mirë, falënderoj.
1: Dëgjues të dashur, ishte ky Repki Morina, njeri sigurisë. Emri i tij ishte gjithandej, sidomos për gjeneratën tonë mas lufte. Çdo or lajme, çdo gjithkohë emri i tij, figura e tij, sepse ishte zëdhënësi i parë dhe më një herë mas lufte, siç e dim, policia kishte punë të ngarkuar dhe gjithsesi ishte mirë të informohet opinioni gjerë në Kosovë. Me këtë intervistë ne ju përshëndesim, ju themi natën e mirë, e kaloshin një weekend sa më të bukur me familjet e juaja e plot sport, mos harroni. Ne ju përshëndesim, ju lajm me muzikën e zgjedhur që vetëm Skandinavia Albania Radio di të bëj për juve. Natën e mirë, e mirë undëgjofshmi.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Erik Bergstrand ndërtoi geodimetrin, një pajisje për majtjen e distancave dhe në vitin 1947 ai arriti të përcaktojë shpejtësinë e dritës.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica UI. Muzik Ship.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shoreline tu.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Planda luje polici.
2: Po të komendat.
3: Igen bej paket sinare din. Hat.
2: Zake.
3: Hat.
2: As se diskutoj lage.
3: Let's go.
4: E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësuhun.
2: Mi gjë disa problemi. Kom vlajnë e modhë pa punë. Ashtë njëri o mirë, burka bohe. Të paktën i vend kërë ministria, ministria. Anë komisarat nëmër 1, nëmër 2, nëmër 3, se ti i di vetë këta punë të shimë.
5: Shko punën të atët e, qartë? Osu nga të romin. Se po të shveshën, nuk të veshë mo, qartë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Verën e vitit 1796, Kara Mahmud Pash Bushatliu sulmoi forcat e Malit të Zi për t'ia bashkuar tokat shqiptare të Kuçit, Piprit e Palabardit, Pashallëkut, që praktikisht ishte i pavarur nga Stambolli. Ai përsëriti sulmin në shtator të atij viti, duke rënë edhe vetë në fushën e betejës.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kërmo, tare, kërmo. A ty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomar kulak u qenin. Dhe mos e të prozu lumi se do ta shkurtojmë gjun.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në kryeqytetin anglez, edhe sot urret tabela, e cila përkujton se në vitin 1652, pra 4 shekuj më parë, është hapur kafeneja nga Pashke Roze, shqiptarja që mësoi anglezëve të pinin kafe turke.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po pse më jolgën? Akoma se ke marrë vesh ti më se ky është një nga ata doktora tutallare që nuk da thot të keqen që në fillime. Por si së të shëron mire min të tregon së mundin e rikje
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

patent coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në qytetin e Prizrenit, me 17 shtator 1839, shpërtheu kryengritja e madhe popullore. Me qytetarët kryengritës u bashkuan edhe fshatrat edhe të gjithë bashkë sulmuan pallatin qeveritar të Sanxhakut. Kryengritësit kërkonin administrimin autonom të krainës së tyre.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që keni gjithë kalamaj, që janë gjithë të fëmijë?
2: Të me leqit janë, zotit e mush. Unë kam një kalaman tepër. Dhe gjohë, tërë fshati plot me kalamaj është. Se na ikin dritat, zotit dhe mush, edhe shtë bëjmë, bëjmë kalamaj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me bukën botë altan flamur me bukën botë altan flamur me bukën botë altan
2: muzikë shqip

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Luftëtarja antifashiste Eli Sota, një nga gazetaret e parë shqiptare, u lind në Korçë me 11 shtator 1922. 20 vjet punoi në redaksinë e jashtme të gazetës Puna dhe më pas drejtoi redaksinë e fëmijëve dhe të rinj të Radio Tiranës. Nga pena e saj ka dalë dhe monografia Gruaja shqiptare në luftën nacional-shqiptare.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjovre, more, po ngrys, more. Keqe mram që flim.
2: Sa më të ora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more, si 4.
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo për.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë